Tu kan sai sa jingon thani ra win te. Ti win da khutu ri de ta ko jingon khun jilem de. Ti kun di sai al bird ji la tan sa na khutu ri de ji zun da kin de kan yo jin sa li kan shu la ji. Sa li la ji al bird ko tsan ri tan khutu le ja sen de ki kho ti kho di ji. Ya si kan ji ke kho jin de hi ri lan di ji ki ko tan sa le te tan de ji. Don di den da ko di tsin ke de tre ke o di kan di records ko so di ji da si kan di ji tu sa lu za ken dan ne zu ri don di ge